Yo, tol ngarin baik kali kan ambar kado al ngaran ulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.